Dobro jutro, dobrodošli. Četvrtak, 11. jun 2026. godine pred nama. I dan pred vikend, je li tako? Četvrtak, nije. Dan pred vikend, dakle dan prije petka. Petak se čeka, a nikada doći, je li tako? Doduše, čovjek kada ima neke planove, uvijek ima osjećaj nekako usporenog protoka vremena. Tako sam i ja nešto isplanirao onako za vikend, otići jedan dan onako ili dva dana, malo se opustiti, malo se okrenuti prirodi i uživati u cvrkutu ptica, nadam se, i lijepom vremenu. E sad, kakvo god da je vrijeme, neće me omesti, u to sam apsolutno siguran, ali ono što je bitno, bitno je odvojiti neke trenutke za sebe, jer, kako kažu ljudi, tempo današnjeg života je takav kakav jeste i moramo sebi dati oduška povremeno, moramo se malo opuštati, moramo uživati u krugu nekih ljudi čije nam društvo naravno prija, i to je ono što bi trebalo da bude dovoljno za normalno funkcionisanje. Ako toga nema, ako ste stalno našpanovani, ako ste stalno nategnuti, napeti, onda to nikako ne valja. Prema tome, povremeno opuštanje dobro dođe. A zašto povremeno ne biti i blesav? Ha, zašto se uvijek mora biti ozbiljan i smjeran? Eto, to je ono što se postavlja kao pitanje. Međutim, kako kažu ljudi, kako idu godine, tako raste i naša odgovornost, ali ono što zaboravljamo, to je osnovno, a to je odgovornost prema samima sebi. A odgovorni smo zato da budemo srećni, je li tako? Jer ako sebe ne možemo usrećiti, nećemo usrećiti baš ni ljude koje volimo, jer će oni biti nesrećni zbog nas. Da, da, baš tako. Dakle, štiteći sebe, voljeći sebe, volimo i one oko sebe. To je poenta cijele priče. No, da ne bismo uletjeli sad u razmatranje o suštini života, jer život je takav kakav jeste, mi ćemo sada da se okrenemo onim praktičnim stvarima. Da vidimo šta nas danas očekuje, jer neki oblaci su se navukli, ili je to ona jutarnja izmaglica na nebu, reći će nam vremenska prognoza. Prije toga ćemo napraviti brzi pregled ovih podataka, dakle prvih jutarnjih. Pa ćemo konstatovati da je temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, dakle malo ispod normale, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak i pojava grada tokom dana u pojedinim područjima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni. Dakle, nije mi jasno i baš bih volio da dobijem odgovor na pitanje zašto na federalnom sajtu, federalnom hidrometeorološkom zavodu nema izvještaja, recimo u toku dana, o Neumu. Dakle, nema temperature, nema, kao da niko ne mjeri, jednostavno se taj podatak ne pribavlja. I onda se moramo snalaziti iz nekih izvora. A ako smo već dijelom i primorska zemlja i turistička zemlja, onda bi trebalo da postoje neki podaci, jer ako bi neko želio slučajno da pogleda kako će biti vrijeme u Neumu ili koja je posljednja izmjerena temperatura, a ako ljude interesuje, bilo bi lijepo da mogu da vide. Sad ne znam da li postoji mjerna stanica ili nešto i zašto nema tog podatka, nije mi jasno. Ali dobro, ok. Uglavnom, danas će, kako kažu meteorolozi, biti eto tako kako će biti. Pljuskovi, kiša, pa možda nas i zaobiđe, ko zna, ili možda baš mi budemo ti srećnici pa nas jednostavno neće pogoditi. Ovaj grad nam nije potreban nikako, ali eto, ostavljena je kao opcija za danas. Nije baš neka, ali šta je tu je. Nego da vidimo mi kakav je ovaj današnji 11. jun bio kroz istoriju.
Pa ćemo ovako, 1509. godine, sad da li je čovjek toliko volio žene ili ih je toliko mrzio, može se to protumačiti iz njegovog stava prema životu i braku. 1509. godine engleski kralj Henry VIII vjenčao se sa prvom od šest žena, Katarinom Aragonskom. Kasnije, zbog odbijanja pape da poništi taj brak, kralj je raskinuo sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. Dakle, voljom jednog čovjeka, zbog njegovog razvoda i njegovog pogleda na život i brak, osnovao je čovjek crkvu. Mislim, svaka čast, kapa do poda, majstore, to je, kako bi to današnji klinci rekli, prešao je igricu. 1864. godine rođen njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, da pomenemo i neke normalne ljude, da ne ispada samo da biramo neke negativce iz njemačke istorije. A 1910. godine rođen je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, pronalazač ronilačkog aparata, vodena pluća, kamere za podvodno snimanje, dobitnik je tri Oscara i Zlatne palme u Kanu 1956. za film Svijet tišine, koji je snimio sa Lujom Malom. Ne znam, mislim da je rijetko ko nije čuo za njega i rijetko ko nije uživao u njegovim filmovima i njegovim snimcima. Bio je jedan sjajan gospodin koji je radio svoj posao sa toliko žara da je to nevjerovatno, svaka čast. Što kažu, imao se radi čega i roditi. 1942. godine u Washingtonu potpisan sporazum Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država o uzajamnoj pomoći u Drugom svjetskom ratu. A 1955. godine dogodila se baš jedna tragedija. Na automobilskoj trci 24 sata Le Mansa poginulo je 80 i povrijeđeno više od 100 ljudi poslije sudara tri automobila koji su uletjeli u gledalište. I nikada mi neće biti jasno na automobilskim trkama kako se ljudi nabiju do same staze. Nerijetko se to dešava. Zatim, 1979. godine umro je američki filmski glumac John Wayne, zvijezda western filmova Poštanska kočija, Alamo i Rio Bravo. I kažu da baš nije mu služilo na čast njegova, ajde da kažemo, blagorasistički pogled na društvo i svijet. 1990. godine umro je istoričar Vasa Čubrilović, učesnik atentata na austrijskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. u Sarajevu, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, posle Drugog svjetskog rata bio je direktor Balkanološkog instituta i ministar u vladi Jugoslavije, dakle nove, socijalističke. Autor je oko 70 historijskih knjiga i studija. Pa onda 2000. godina policija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila da je tokom godinu dana, koliko su međunarodne snage stacionirane na Kosovu, ubijeno više od 500 ljudi. Da, dakle, bezakonje. 2001. godina Savezna Republika Jugoslavija postala članica Banke za međunarodna poravnanja. Nije neka informacija, ali zato ovo jeste. 2023. pobjedom na Roland Garrosu Novak Đoković je osvojio 23. Grand Slam i dospio na vrh liste vječitih šampiona. Đoković je ujedno i najstariji osvajač Roland Garrosa svih vremena. 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro i dobrodošli.

6:22, još jednom dobro jutro. Počinje i svjetsko prvenstvo, da, da, čekali ljudi da se gleda fudbal, da se malo, iznoje dlanovi, da se malo skače iz sjedišta, da se navija za omiljenu ekipu i da na kraju krajeva postoji ogroman broj ljudi koji ne prate fudbal inače, ali kad je svjetsko prvenstvo pa i oni malo onako zavire da vide šta se tu dešava. Da, nisam lično neki veliki ljubitelj fudbala, odmah da kažem, ali isto tako spadam u tu kategoriju koja prati ta velika takmičenja i naravno onoliko koliko moram, a moram biti informisan o svim događajima. E sad, da sam neki vatreni zagriženik i nisam, pretpostavljam da je veliki broj ljudi otprilike tog nekog stava, mada je fudbal iz meni neobjašnjivih razloga jedna, pa možemo reći, od globalno najpopularnijih igara na svijetu, možda čak i najpopularnija. Nekada davno komentarisali smo otprilike ovo prateći neke vijesti onako svakodnevno, kada počne svjetsko prvenstvo u fudbalu, čak i ona vremena kada nije bilo ratova ni na Bliskom istoku ni u tom nekom regionu, opadao je broj kojekakvih terorističkih napada u vrijeme svjetskih prvenstava i onda ide svjetsko prvenstvo i odjednom vidite nema nikakvih izvještaja, ili možda čekaju da se završi utakmica pa da onda nešto naprave, ali do duše, kako kažu, sport ujedinjuje ljude, sport zaokuplja pažnju ljudima i to je ono što je dobro. Znamo naravno još od starog Rima da je bilo ona varijanta hljeba i igara, pa su ljudi dolazili u arene i zaboravljali na vlastite probleme, prije svega su zaboravljali na grijehe vladara ondašnjih, dakle imperatora, koji su i ugnjetavali ljude i činili njihove živote prilično jadnim, ali kada dođu u arenu i kada vide tamo ono što vide, onda im eto i misli odlutaju. Ali eto, šta da se radi, ponekad imperator digne palac gore, palac dole, a masa urla, navija, poštedi ga ili ubij ga. I onda kada imperator udovolji masi, masa srećna ode kući, zaboravi na sve nedaće koje ih pogađaju svakodnevno. Tako da eto i sport je danas isto tako okuplja gladijatore, one moderne koji zabavljaju ljude, koji da ljudi na trenutak zaborave svakodnevicu i da se poistovjete možda sa nekim od heroja na zelenom terenu, kao što je Messi, kao što je Ronaldo, kao što su još neki koji dolaze poslije njih, ali ono što je suština u sportu i kada to shvatimo, to je da je sport samo zabava i ništa više. Da je sport samo zabava i da su ljudi, sportisti, obični ljudi kao mi, samo bolje šutaju loptu i u tome je suština. Ali eto, kako kažu ljudi, kod nas vole dizati svakoga u zvijezde, okivati u zvijezde, ali isto tako vole ga i prvom prilikom tresnuti od zemlju, jer kako možemo zaključiti iz bezbroj primjera, i dok jesi, dok si glavni, svi te onako udaraju po ramenu, čim padneš ispod nekog nivoa koji bi zadovoljio masu, eto te, najgori si na svijetu. Mnogi mnogo očekuju od ovog svjetskog prvenstva, nikada mi neće biti jasno, recimo 94. godine u Americi fudbal nije bio toliko popularan, ali je to svjetsko prvenstvo učinilo da svi počnu da prate fudbal, ili kako ga oni zovu, soccer. Tako da je popularnost fudbala u Americi od te 94. godine bila u usponu. I još ono što je posebno interesantno, to je da Amerikanci u tom nekom marketinškom smislu, organizacionom smislu, su, jednostavno se mora priznati, nenadmašni, jer u zemlji u kojoj je fudbal u to vrijeme nije bio nešto posebno popularan, uspjeli su jedini ostvariti ogroman profit od svjetskog prvenstva, dok su druge zemlje koje su organizovale svjetska, evropska prvenstva i slična velika takmičenja, u
uvijek gledali kako da se pokriju i kako da ne upadnu u neki minus, jer organizacija svega toga košta, da je to nevjerovatno. Moraju se zadovoljiti razno razni kriterijumi, mora se pripremiti i stadion, mora se pripremiti sve da bude tip top, da bude savršeno, jer kako to i priliči svjetskom prvenstvu, ne možete baš igrati na stadionu ili koristiti one objekte oko stadiona koje koristite svakodnevno igrajući neke lokalne lige ili, kako to kod nas kažu, kukuruz lige. Evo i Njemačka se dosta uzda u ovo svjetsko prvenstvo, barem prema nekim naslovima. Kažu, Njemačka bi u slučaju pobjede na svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava eto baš od danas do 19. jula, time mogla da postakne privredni rast zemlje, kaže, navodi se u

oko 6% poena. Istovremeno, istraživači nisu uočili značajniji uticaj na procjenu trenutne poslovne situacije. E sad, analiza je pokazala da su proizvodni sektor, uslužne djelatnosti, veleprodaja i maloprodaja na sličan način reagovali na velika sportska događanja kao što su Evropsko i svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ranije je iščekivanje velikih turnira često pozitivno uticalo na očekivanja u poslovnim krugovima, međutim, efekat je relativno mali i nestaje u roku od 6 mjeseci nakon završetka takmičenja. Studija se zasniva na analizi od oko 2,2 miliona odgovora kompanija iz industrije, uslužnog sektora i trgovine, prikupljenih kroz mjesečna istraživanja poslovne klime u periodu od 1991. do 2024. godine, obuhvatajući ukupno 17 velikih fudbalskih turnira, tako se navodi na web stranici ove organizacije. Eto, to je onako prilično interesantno, ali treba imati u vidu da evo i u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama koje će ove godine imati svoje predstavnike na svjetskom prvenstvu, uvijek tu kreće neka euforija, uvijek kreće prodaja piva, uvijek kreće prodaja i alkohola i dresova i 300 čuda i sličica i razno raznih drugih momenata. Svako nastoji da iskoristi tu euforiju nekoliko mjeseci prije svjetskog prvenstva i jedno vrijeme poslije, naravno u zavisnosti od rezultata koji reprezentacije postižu, ali u svakom slučaju dok se svi nadaju da će dati najbolje od sebe i da će napraviti neki rezultat koji bi, ajde da kažemo, i to značio neki proboj u odnosu na prethodne rezultate, tada i traje ta euforija. Međutim, obično dođe do onog hlađenja i kada se shvati da se baš i nije za najveće i najviše domete, onda isplašnjava sve to. Ali u svakom slučaju, ono što je bitno, bitno je malo se i takmičiti, malo se i opustiti, malo se i zabaviti. Zašto ne posmatrati gladijatore, a na kraju krajeva više se ne diže prst, odnosno palac, ni gore ni dole. Tako da barem će glava ostati na ramenima, osim onima naravno, jer kod nas, osim onima koji pogriješe, ali kod nas se greška ne prašta. Kod nas se jedino sportistima ne prašta neuspjeh, svima ostalima se prašta, i političarima i onima koji se bave onim djelatnostima koje direktno utiču na naše živote, a ponekad zaboravljamo da je sport samo zabava i da kada vas sportisti razočaraju nije nikakva tragedija. Jer opet kažem, možda su pokvarili zabavu, ali nisu pokvarili naše živote. Eto, to je to. Dakle, malo da progovorimo i o tome, o tom nekom raspoloženju pred svjetsko prvenstvo i kako se ono odražava na naš život. Dobro, kaže Ljubica, dobro jutro, i kaže jedina razlika između psihijatrije i firme gdje radim je broj telefona. I kaže, ova trešnja na Facebooku ima do sad 43.200 pregleda. To je nevjerovatno. To nam je Ljubica poslala i mislim da je to negdje kod njenog brata snimljen taj kratki video. Ljudi vole trešnje, sjetite se samo prošle godine krize kada je mraz pobio trešnje pa je cijena išla i do 25-30 maraka po kilogramu. Dobro jutro svim Bigovcima, ljudima dobre volje, veliki pozdrav najboljem radiju iz mog grada od vozača autobusa Siniše iz Mendiga i prelijepo nebo u hiljadu boja. Pozdrav Siniši, pozdravljamo i Dragišu u Štokholmu, zatim Goran je tu, kaže dobro jutro Raja, i tu su fotografije, dakle prva jutarnja kafa i otvoren put, srećno Gorane, srećno svima koji ste na točkovima. Kaže, svako jutro vozim relaciju Sisak-Zagreb, idem na posao, slušam svoj omiljeni Big Radio. Pozdrav svim slušalcima, svima u redakciji, najveći pozdrav Draganu i jutarnjim aktuelnim komentarima. Pozdrav od Josipa iz Siska. Josipe, veliki pozdrav i srećno. Zatim, dobro jutro iz kišovitog grada na 9 rijeka. Hvala ti što me nasmija, Dragane, sa onim da je dan pred vikend. Ne, dan pred vikend. Eto, to je stepen više. Veliki pozdrav Semiri koja je poslala

ovu poruku. Valentin je tu, dobro jutro svima u studiju, želim ja Dragane Bigovcima isto pozdrav. I neko opasno gradilište je tu, da, vrijedne ruke i vrijedne mašine na raspolaganju. Zatim dobar jutrić sa plavog Jadrana za našeg Dragana, kao i za sve slušalce predivnih talasa Big Radija. Da, sport nas razdvaja, a ne spaja ljude, a Big Radio nas spaja, kaže Dragutin. Zatim Šeki je tu, kaže, stvarno mi nije jasno kako tebi nije jasno da tu temperaturu ne umu. Isto kad nemaš, kaže, izvještaj niz jednog mjesta u Zapadnoj Hercegovini, pokušao sam to jednom objasniti, ali očigledno da ne vrijedi. Kaže, ja mnogo očekujem od tog svjetskog prvenstva, očekujem da ovi zmajevi naprave nešto ili da izgube u prvom kolu, ali dobro, mi uvijek, kad očekujemo najmanje, uvijek bude onako nekako više i ne treba se previše nadati, a sve što dođe, kažu ljudi, dobro došlo. Jutro želim Dalibor vozač iz Italije, noća snijeg pao na Brenneru, Austrija, i vidi se snijeg u daljini, nevjerovatno. Azra iz Zenice je tu, kaže, dobro jutro, dobra vam sreća također, dobro jutro dragi moji, lijep pozdrav Vida iz Prijatelja Edora, pozdravljamo i Vidu, pozdravljamo i Momira, kaže, danas je to biznis, 104 utakmice, malo li je, nekad je rasla prodaja televizora. I tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se vratiti nešto kasnije. Dobro jutro, dobrodošli.

tačno je 6:43. Leti vrijeme, ljudi moji, samo se okreneš 10-15 minuta, valjda to tako ide. Pjesma recimo 3,5-4-5 minuta puta toliko pjesama i uz muziku stvarno vrijeme prolazi. To uvijek govorim kada su recimo gužve na graničnim prelazima i sad čeka se, ajde recimo 30-40-50 minuta, sad možete provesti na granici onako cupkajući nogom, nervozom, udarati na nervozu, čekati, iščekivati i onda imate osjećaj da vam je minut godina. Međutim, ako to gledate na drugi način, a to je malo pojačate radio, pa se malo opustite, pa se malo zavalite onako udobno i jedna pjesma, druga, treća, četvrta, peta, šesta, eto vas na redu. Eto vas na redu, prelaze granice, doduše sada ovo novo evropsko maltretiranje, kao da ulazimo i izlazimo iz logora. To je baš onako jako ružno, svaka im čast evropska, ali eto, ako se mora, mora se, pa ko mora putovaće, jer sada su se malo i uplašili za turističku sezonu, jer šta će sa Britancima, šta će sa Amerikancima, šta će sa Kanađanima, šta će sa ljudima koji potroše jako mnogo na godišnjim odmorima, jer uvijek kažu nema potrošnje bez Amerikanaca. Ovi ostali Njemci su štedljivi, Francuzi takvi kakvi jesu, ajde hedonisti možda malo i više skloni potrošnji, ali ovi sjevernjaci nisu baš neki ljudi koji se raspištolje. Međutim, Amerikanci, Britanci jesu bučni, jesu nepodnošljivi, ali kažu i najviše troše i svi se raduju turističkoj sezoni najviše zbog njih. Prema tome, njih kada dočeka ES sistem, a naučili su nogom otvarati vrata, teško da će oni trpiti da ih neko fotografiše i ostavlja otiske prstiju. Pa malo se Europa zaletjela sa tim, malo to djeluje ponižavajuće i lako je otprilike na nama se istresati, ali vjerujem da će na onako licemjerno tim, uslovno rečeno, bogatim nacijama otvoriti, odškrinuti svoje vrata malo više nego nama, pa će malo i zaobići pravila, u to sam siguran, jer dosta toga zavisi. Pogledajte Italiju, pogledajte Španiju, Portugaliju, pogledajte Hrvatsku, pogledajte neke zemlje koje, Grčku, koje dosta zavise od turizma, pogledajte kako će reagovati. Neće im biti, siguran sam, sve jedno, jer ljudi će nastojati da odu tamo gdje ih neće kontrolisati kao i tretirati kao potencijalne kriminalce i teroriste, nego će lagano do Turske, pa će lagano preskakati ta neka maltretiranja. Dobro, ok, da vidimo mi sada kakvo je trenutno stanje, onako jedan brzi pregled da napravimo, pa konstatujemo da je u Banja Luci temperatura 16 stepeni, u Prijedoru 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, moguća je čak ponegdje i pojava grada, nadamo se da ga neće biti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni. Dakle, bit će to neke ugodne temperature, malo zahlađenje i dobro je malo svježine da donesi. Samo kažem da ne bude tog nevremena. E, sad da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima, ima li tu nekih problema. Nadajmo se samo da nema nekih havarija i nema ih jutros, barem ne evidentiranih, ali je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar, znamo šta to znači. Zbog izvođenja radova sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašova u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Autoput A1, dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Biljača Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova vozi se preticajnom trakom. Magistralni putevi Bijeljina-Tuzla, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, sve više takvih puteva specijalizovanih za vozila do 3,5 tone. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. E sad jest potok, ali problem je ako
ako nema mosta, nije bitno što je riječ o potoku, tako da se vozila preusmjeravaju na obilaznicu. Radovi su također počeli na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Koristi se obilaznica Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica i naravno treba pomenuti brzu cestu od Banja Luke, tačnije od Prijedorske petlje do prema Laktašima i mijenja se jedan dio asfalta do Klašnica, mijenja se jedan dio asfalta i tu nastaju poprilične gužve, dakle ide se jednom trakom, odnosno dvije trake se koriste dvosmjerno. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutarnja ekipa Big Radija vam želi, ako putujete, srećan put, a svima zajedno želimo dobro jutro uz najavu i prvih jutarnjih vijesti koje će uskoro. Dakle, dobro jutro i dobrodošli.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u prvim današnjim vijestima. Deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika ide na Ustavni sud Republike Srpske, dok među akterima međunarodne zajednice postoji sve više onih koji smatraju da je vrijeme visokih predstavnika u BiH prošlo i da je potrebno staviti ključ u bravu kancelarije visokog predstavnika. Politički predstavnici onih koji imaju najviše koristi od tog istog OHR-a zagovaraju suprotno. Zbog toga su delegati Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuli mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, smatraju da se deklaracijom urušava Dejtonski mirovni sporazum. Sjedinjene Države započeli su novi krug napada na više ciljeva tokom noći u Iranu, to je saopštila američka vojska, a nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump obećao nove napade ako se ne postigne mirovni sporazum. U lučkom gradu Siriku čula se eksplozija, protivvazdušna odbrana aktivirana je u zapadnom Teheranu, tako javlja iranska novinska agencija MER. Trump je ranije juče u Bijeloj kući rekao novinarima: napadaćemo ih vrlo snažno. Američki ministar odbrane ili ministar rata Pete Hegseth kasnije je novinarima tokom posjete centralnoj komandi na Floridi izjavio da će udari unaprijediti vojne interese Sjedinjenih Država i također ojačati njihov diplomatski položaj. On je tada rekao: napadaćemo ih snažno i nadam se da će Iran donijeti dobru odluku, a ako treba pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, poručio je Hegseth. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela napad na naftni tanker u Omanskom zalivu, navodeći da je preciznom municijom pogodila mašinski prostor broda i onesposobila ga nakon što posada nije postupila po naređenjima američkih snaga. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da potezi Izraela u Siriji i Libanu predstavljaju prijetnju po bezbjednost Turske i šireg regiona. Protivnici Rusije ne oklijevaju da vrše terorističke napade na djecu, kao što se dogodilo u Starobeljsku, ovo je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije naglasio da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju djece i da je ta ideja besmislena. Čitava zgrada u kojoj se nalazi slika odbrana Sevastopolja izgorila je u požaru koji je izbio nakon udara ukrajinskih snaga. Nekoliko fragmenata slike iznijeti su iz zgrade i oni su također oštećeni. Stalna misija Rusije pri UNESCO-u je poslije napada ukrajinske vojske na muzej Panoramu u Sevastopolju ukazala na to da je Kijev grubo prekršio Hašku konvenciju o zaštiti kulturnih vrijednosti u ratu. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu u Zaporoškoj oblasti. U napadu je ranjeno 5 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o oduzimanju imovine ruskim državljanima koji su emigrirali i počinili administrativne prekršaje protiv interesa Rusije. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne prijetnje koje dolaze iz Ukrajine protiv Zaporoške nuklearke i Energodara. Ovo je izjavio predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov i dodao da Međunarodna agencija za nuklearnu energiju više nije barijera protiv opasnih avantura Kijeva. Osnivač Microsofta Bill Gates izjavio je pred članovima nadzornog odbora predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država da je osuđeni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu kako bi održao odnos sa njim. Nikada nisam bio svjedok niti sam imao bilo kakve naznake da je Epstein bio umješan u tekuće kriminalne radnje, naveo je Gates u pripremljenoj izjavi. Sloveniju je sinoć pogodilo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i gradom. U pojedinim mjestima ima ozbiljnije materijalne štete.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: A košarkaši Partizana pobjedili su u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i tako smanjili na 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč na programu je u petak u Beogradu, eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su na svom terenu u Atini poslije dva produžetka ekipu Olimpijakosa rezultatom 93-86 u četvrtom meču finala play-offa grčkog šampionata. Košarkaši Panathinaikosa tako su izjednačili na 2-2 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini, Trebinju 17, u Mostaru 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, ponegdje je moguća čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, mladi krompir, kilogram marku 25, sir Gouda Alpenvise, kilogram 8,99, krofna sa čokoladom Dalkol, 5 komada, 2,50, frižider Vox, 459, električni šporet Vivax, 409. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Samo lična karta je...

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Soko

0: svet uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95. Afrodita šampon 4,45. Velneo uvijač za kosu 119. Konzum i Mercator.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

7 časova 22 minuta. Prosto mi nekad bude drago kada čujem da je inspekcija recimo otkrila nešto. Pa da kad čujem da je neki proizvod povučen sa tržišta zbog tih i tih razloga, uglavnom zbog zdravlja stanovništva i slično, onda mi to nekako bude dokaz da inspekcije nešto rade, da se nešto dešava, da se nešto provjerava, i onda steknete malo više povjerenja u sve ono što se kod nas prodaje, u robu koja se prodaje i slično. Međutim, nekako mi uvijek bude čudno kada pročitam da je inspekcija u Srbiji obustavila prodaju nekog proizvoda, u Hrvatskoj gotovo istovremeno, a kod nas nema reakcije i stiže reakcija poslije nekoliko dana. Bilo je takvih slučajeva, ne mogu sad konkretno navesti koje, ali sjećam se da je bilo nekoliko slučajeva, bez namjere naravno da bilo koga diskvalifikujem, ali onda mi nekako bude, kako to da kod nas taj isti proizvod bude dobar, a u drugim zemljama nije dobar. I onda se poslije toga ispostavi da i kod nas treba povući određeni proizvod sa tržišta. I opet kažem, bilo bi dobro da se sve provjerava, jer zdravlje stanovništva trebalo bi da bude na prvom mjestu. I još jedna stvar, mogućnost prevare. Svako na ovaj ili onaj način. Ne znam zbog čega je to tako, ali nismo mi izuzeci ni po čemu, jer u svijetu bilo gdje ljudi jednostavno ne zaziru ni od čega da bi ostvarili dodatni profit, pa makar išli do onih krajnjih granica. Naravno, niko neće biti otrovan, ali kvalitet određenog proizvoda neće biti na onom nivou na kojem bi trebalo da bude, pa se koriste razno razne zamjene za određene proizvode. Kažu, zdravo je to, ok, zdravo je, ali nije to plaćeno, plaćeno je nešto drugo. Tako da treba dobro obratiti pažnju na sve one deklaracije na proizvodima gdje se vidi sastav određenog proizvoda i da li ono što je navedeno odgovara realno sastavu proizvoda koji je u ambalaži. Republička inspekcija za hranu u narednom periodu, kažu, kontrolisat će deklarisanja i označavanja proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, koji moraju biti jasno označeni, odvojeni od mliječnih proizvoda. Ovi proizvodi prilikom stavljanja na tržište moraju biti označeni grafičkom oznakom u obliku pravougaonika oivičenog crvenim ivicama sa tekstualnim ispisom nije 100% mliječni proizvod i sadrži palmino ulje ili drugo biljno ulje. Za upakovane proizvode grafička oznaka se stavlja na glavno vidno polje proizvoda i na vidljivo mjesto neposredno uz izloženi proizvod ili uz cijenu proizvoda, a za neupakovane proizvode na vidljivo mjesto neposredno pored izloženog proizvoda ili uz cijenu. Subjekat u poslovanju sa hranom obavezan je ove proizvode u maloprodajnim objektima da izlaže odvojeno od mliječnih i jasno razdvojeno u rashladnim vitrinama, na policama, odnosno ostalim mjestima. Iz inspektorata kažu da je pravilnikom o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje i mast, koji je objavljen 5. juna u službenom glasniku, propisano da je na proizvodima koji ne spadaju u kategorije mliječnih nije dozvoljeno oglašavanje navoda koji se koriste za mliječne proizvode, kao što su recimo sir, biljni sir, tip sira i ostalo. Također nije dozvoljeno korištenje slikovnog prikaza proizvoda od mlijeka, kao i prezentacija proizvoda koji mogu da dovedu potrošača u zabludu da je riječ o mliječnom proizvodu. Iz inspektorata pozvali su proizvođače koji prerađuju i prometuju hranu da u daljem radu usklade svoje poslovanje sa zakonskim normama i blagovremeno označavaju proizvode na propisan način. Napominju da primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, poručuju da kupci moraju da imaju tačnu i nedvosmislenu informaciju o sadržaju proizvoda
koji kupuju. Inače, osnovni zadatak je zaštita potrošača od obmane, kao i domaćih proizvođača koji proizvode izvorne mliječne proizvode od nelojalne konkurencije. Dakle, to je mogućnost podvale i na kraju inspekcija treba da odradi, bez obzira na kvalitetno obilježavanje, treba da provjeri da li je zaista proizvod u skladu sa onim kako je obilježen. Dakle, nije samo stvar da stavite etiketu da je proizvod određenog sirovinskog sastava, nego i da se to provjeri. Zašto da ne? Da se provjeri, pa onda sankcije i slično. Jer treba ljudima dokazati da se zločin, a prevara je zločin, da se zločin ne isplati. Sve dok se zločin isplati, bit će razno raznih podvala na ovom našem tržištu, koje je onako, možemo reći, prilično haotično. Šta još da se tu kaže? Osim da je, kada evo malo prije gledamo, u kesici zapakovana kifla, dakle najobičnija kifla. E sad, od kifle očekujete da to bude brašno, da to bude voda, da to bude so, i to je to. Eventualno malo kvasca. Međutim, tu je 10 do 20 stavki nabrojano. Poboljšavanje ukusa, pa je onda tu E471, pa je ovaj, E onaj, 567 emulgatora, pa boja. Da, boja, dobro ste čuli. 20 stavki, nijedna nije zdrava, osim one inicijalne, kao što je recimo brašno, sve ostalo je dodatak.

izvodimo, ali realno je to nemoguće, pogotovo u urbanom dijelu zemlje i gdje živi urbano stanovništvo koje realno nema mogućnost da samo proizvede hranu. Prema tome moramo se pobrinuti, odnosno neko mora da se pobrine da se vidi šta ljudi jedu, kako se ljudi hrane, i na kraju znamo da zdravlje na usta ulazi, to je stara narodna poslovica. Dobro, ok, da ne bismo zaglavili sa poslovicama, malo ćemo preći na vaše poruke, da vidimo ko nam se još javio. Kaže ovako, Azra je sa nama, dobro jutro dragi moji, kaže kod mene cijena trešanja besplatno, kaže od srca, kaže dobro jutro svima. Azra je poslala fotografiju svojih trešanja, to zaista prelijepo izgleda. Zatim dobro jutro Dragane i svi Bigovci, inače kaže zato dan pred vikend, stručno se kaže još sutra pa sutra vikend. Dževad je ovo poslao, sjajno. Zatim dobro jutro Dragane, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, tebi Bigovcima lijep dan iz lijepe Slatine, iz Banje. Eto, to nam je poslala Adevija. Pa tu Nena Zvezdašica kaže svako jutro dobro jutro, ne pratim politiku jer će oni raditi kako oni hoće, a narod nek se snalazi kako ko umije, svi su oni isti. Malo sporta, Partizan je pobjedio Dubai, kaže sutra je četvrta utakmica, kaže poslije košarke počela Liga nacija u odbojci, Srbija pobjedila Argentinu 3-1 u setovima, kaže zato večeras kreće svjetsko prvenstvo u fudbalu, otvara reprezentacija Meksika i Južne Afrike u 21 čas, svima ugodan dan želi Nena Zvezdašica. Neno, hvala na ovoj, možemo komotno reći, profesionalnoj najavi. Dobro jutro Dragane tebi, svim vjernim slušalcima Big Radio, od groba Ramire iz Albene, prelijepog odmarališta na Crnom moru u Bugarskoj, i zaista prelijepa plaža, i veliki pozdrav. Pa je tu onda i Dragiša, kaže pozdrav za Big, nevjerovatno je koliko su pojedini fudbaleri plaćeni, a pojma nemaju sa loptom, izgleda da su prepisali recept od naših političara, dok političari i antitalenti na terenu uzimaju masne pare ni za šta, doktori masovno pakuju kofere i odlaze tamo gdje se znanje cijeni. Kod nas se očigledno više plaća promašena lopta nego spasen ljudski život. Ovo je lijepo rečeno, Dragiša, nema za tu šta dodati osim potpisati, i to je jednostavno tako. Treba realno sagledati stvari i staviti neke stvari na svoje mjesto. Naravno, tu ne računamo na one vrhunske sportiste kao što su već pomenuti Messi, Cristiano Ronaldo, kao što je Nikola Jokić, kao što je Novak Đoković i slično. Oni zarađuju svoj novac, kako kažu, pošteno, i niko im ne daje toliki novac tek tako, jer oni su prije svega i marketinški proizvod, a na kraju ako samo 1000 dječaka umjesto da završe na ulici počnu zbog Mesija da igraju fudbal i da se okrenu sportu i zdravom načinu života, onda je čovjek zaradio svoj novac, a stotine hiljada djece sigurno danas gura loptu i udara loptu nogom zbog toga što to Messi čini, tako da je to, eto, ajde da kažemo, neka njegova zasluga i njegov doprinos. Zatim tu je Sara iz Lazareva, također pozdravljamo, pozdravit ćemo i Momira, kaže put Srba s Derventa postaje prava magistrala, baš je urađen kvalitetno, nema više onih zakrpa sive boje u svim nijansama, na nekim dijelovima je i proširen, super je, neki dan se provezao, bio je vikend pa nije bilo radova, kaže Momir. Eto, fino je čuti. Kaže, mi smo ovdje imuni na ove agense i reagense, pojeli smo sav otpad iz Europske unije i drugih destinacija, kad se sjetim samo brašna u onim čupavim vrećama iz Amerike, pa konzervi iz Danske i slično. Kaže, nije ni brašno zdravo, pšenica je tretirana raznim cidima. I jeste tako. Pa je tu sa nama i Picard, kaže što se tiče kifle i njenog sastava, samo ću reći kao košarkaš Darko Miličić, ma daj mi, kaže, čistog leba. Da, jeste tako. Pa je tu Jasmina sa nama, dobro jutro iz grada gdje niko ništa ne radi, ma divno. Pa onda Dragane Kralju još jedan lijep pozdrav.

0: kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
6: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: super vikend. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje. 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
2: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Ni nakon niza sastanaka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača iz Bosne i Hercegovine u šengenskom prostoru, još uvijek nema konkretnih rješenja. Ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto, nakon sastanka radne grupe, istakao je da bi pomoć prevoznicima mogla stići u vidu smanjenja troškova za izdavanje bilateralnih i multilateralnih prevoznika. Dozvola. Sjedinjene Države započele su nove napade na više ciljeva u Iranu. Ovo je saopštila američka vojska i to nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump obećao nove napade ako se ne postigne mirovni sporazum. U lučkom gradu Siriku čula se eksplozija, a protivvazdušna odbrana je aktivirana u zapadnom Teheranu. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je tokom posjete centralnoj komandi na Floridi da će udariti unaprijed vojne interese, da će udari unaprijediti vojne interese i ojačati diplomatski položaj Sjedinjenih Država. Udarit ćemo ih snažno i nadamo se da će Iran donijeti dobru odluku, rekao je. Ako treba pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama, poručio je Hegseth. Vojska Sjedinjenih Država saopštila je da je izvela napad na naftni tanker u Omanskom zalivu, navodeći da je preciznom municijom pogodila mašinski prostor broda i onesposobila ga nakon što posada nije postupila po naređenjima američkih snaga. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da potezi Izraela u Siriji i Libanu predstavljaju prijetnju po bezbjednost Turske i šireg regiona. Protivnici Rusije ne oklijevaju da vrše terorističke napade na djecu kao što se dogodilo u Starobeljsku, ovo je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije je naglasio da vladajuće evropske elite razmišljaju o uvođenju sankcija protiv organizacija za rekreaciju djece i da je ta ideja besmislena. Čitava zgrada u kojoj se nalazi slika odbrana Sevastopolja izgorila je u požaru koji je izbio nakon udara ukrajinskih snaga. Nekoliko fragmenata slike iznijeti su iz zgrade i oni su također oštećeni. Stalna misija Rusije pri UNESCO-u je poslije napada ukrajinske vojske na muzej Panoramu u Sevastopolju ukazala na to da je Kijev grubo prekršio Hašku konvenciju o zaštiti kulturnih vrijednosti u ratu. Ukrajinske snage pogodile su stambenu zgradu u Zaporoškoj oblasti. U napadu je ranjeno 5 osoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o oduzimanju imovine ruskim državljanima koji su emigrirali i počinili administrativne prekršaje protiv interesa Rusije. Kijev je prešao sve prihvatljive granice imajući u vidu ogromne prijetnje koje dolaze iz Ukrajine protiv Zaporoške nuklearke i Energodara. Ovo je izjavio predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihajl Uljanov i dodao da međunarodna zajednica i Agencija za nuklearnu energiju više nisu barijera protiv opasnih avantura Kijeva. Osnivač Microsofta Bill Gates izjavio je pred članovima nadzornog odbora predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država da je osuđeni seksualni prestupnik Jeffrey Epstein pokušao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu kako bi održao odnos sa njim. Nikada nisam bio svjedok, niti sam imao bilo kakve naznake da je Epstein bio umješan u tekuće kriminalne radnje, naveo je Gates u pripremljenoj izjavi. Zemljotres jačine 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas Indoneziju. Za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Partizana pobjedili su u Beogradu ekipu Dubaja rezultatom 84-70 u trećem meču finala play-offa regionalne ABA lige i tako smanjili na 2-1 u finalnoj seriji, koja se igra do 3 pobjede. Naredni četvrti meč na programu je u petak u Beogradu, a eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Košarkaši Panathinaikosa pobjedili su na svom terenu u Atini poslije 2 produžetka ekipu Olimpijakosa rezultatom 93-86 u četvrtom meču finala play-offa grčkog šampionata. Košarkaši Panathinaikosa izjednačili su na 2-2 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Mostaru i Trebinju 22, a u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i jačim pljuskovima, ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, mili moji ljudići. Pa dobro nam došli. Još jedno druženje na talasima drugog programa Big Radija uz mudrog Dragana, Irenu i sjajnu muziku prije svega. Morat ćemo crtati sunce jer bar u Banja Luci je sivo i hladno ako mene pitate. Ostalo me ništa ne pitajte, bar još sat vremena. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: 160 puta 200. 279. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 8. do 13. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski put bez kosti, kilogram 6,50, mladi kupus, kilogram 0,45, sladoled, kakao lješnjak, Siviero Maria, litar 7,50, omikšivač za veš, Mystic Violeta, 1,55 litara, 5,50, zamrzivač, škrinja, gorenje, 599, indukcijska ploča Vivax, 80. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, Deo spray plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje 200 ml 6,95. Nivea Deo 150 ml 4,95. Zjaja, krema za lice 50 ml 3,95. Konzum i Mercator.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066.

isplači se, lakše će ti biti. Tako kažu i stručnjaci, vjerovali ili ne, da suze ne treba da suzdržavamo, da su više nego dobre za naše zdravlje. E sad, da li jesu ili nisu, ostaje otvoreno pitanje. Uglavnom, nekad se plakanje povezivalo sa slabošću, a danas kažu da ima pozitivan učinak prije svega na mentalno zdravlje. Kaže, žene u prosjeku mjesečno plaču 4 puta, muškarci 1,5 put. Ali suze pomažu u smanjenju stresa, doprinose osjećaju opušenosti, ipak efekti nisu trenutni. Treba nam nekoliko minuta da se sve aktivira, pa da onda pritisak polako počne da pada. Mada ne bih ja suze koristila za spuštanje pritiska, vi kako hoćete. Uglavnom, kažu, suze mogu da riješe taj pretjerani rizik od moždanog udara, srčanog udara, zatajenja, demencije, pa i zatajenja bubrega. Šta hoće ovim da nam kažu, ne znam, možda brinu o našem zdravlju svi bjelosvjetski moćnici, pa nam i daju toliko razloga za suze, u stvari da bismo mi bili dobro. Ko će ih znati? Znam da sigurno nama ljudi niko neće brinuti ako to sami prije svega ne uradimo. Zato odmorite. I da sutra nestanete, svijet ne bi stao i sve bi se isto dešavalo i bez svih nas. Zato treba da pazimo na sebe i čuvamo se. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli još jednom.

Eto, gdje smo ovo blago meni stvarno, ljudi, snijeg je negdje, ne sviđa mi se nikako. Sad na zimovanje, kaže, mogu ovi što su otišli na ljetovanje. Šta je ovo, neke Austrije, nešto? Nisi mi napisala gdje se sve dešava. Naš Mirče pozdravlja iz Kolandije. Hasan nam se javio iz Sarajeva, ako se ne varam, kaže, evo ti umjesto sunca da ne kukaš, ljudi, kaktus koji je procvjetao savršen je. Hvala vam puno, ide u razglednicu, naravno. Slaviša je u Banja Luci. Jo, ljudi, ja stvarno nemam nekad volje, a i bolje da je nemam, da vam objašnjavam šta su vijesti, kako se vijesti prave, kako se svašta nešto. Morali biste doći, ja bih zaista voljela da svako od vas dođe jedan dan, samo jedan dan, i provede smjenu sa Draganom, sa mnom, sa Mudrim. Pa da vidite kako to nije samo pričam, pročitam vijesti i šibnem neku pjesmicu na listu. Tako da, ajmo dalje.

0: adresu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Volkswagen.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.

0: Emisija Ti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
2: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
2: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
2: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
5: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: do kredita.
1: Odbojkaši Srbije pobjedili su Argentinu u Brazilu rezultatom 3-1 u prvom kolu 8. izdanja Lige nacija. Naredni rival Orlova na istom mjestu bit će Belgija 12. juna u 21:30. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš završila je kao treća u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Oslu. Naredni miting na programu je 18. juna u Dohi. Glavni grad Meksika, Mexico City, suočava se sa masovnim društvenim nemirima neposredno pred početak svjetskog prvenstva u fudbalu. Hiljade nezadovoljnih nastavnika pokušale su da blokiraju prilazne puteve stadionu Azteka i oštetile su nekoliko vladinih vozila tokom sukoba sa policijom. Poljoprivrednici, zdravstveni radnici, majke nestale djece također su u velikom broju, pridružuju protestima tražeći veće plate, reformu penzionog sistema. Demonstranti otvoreno prijete da će, ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, blokirati utakmicu na otvaranju prvenstva između Meksika i Južne Afrike. Na dan početka turnira već je najavljeno 7 nezavisnih protesta koji idu direktno ka glavnom stadionu pod sloganom da bez dogovora lopta neće krenuti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru je također 14 stepeni, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 18, u Mostaru 23, u Neumu 24, u Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

9 časova i 17 minuta, ljudi, opet imamo promjenu plana u odnosu na ono što smo planirali da pričamo. Ne mogu ja, izgleda baš ne mogu, svako jutro da se zapitam da li smo normalni. Ljepšeg, adekvatnijeg izraza od tog nema. Jutro su u Banja Luci eksplozija oko 6 časova. Radnik preduzeća Čistoća prijavio policijskoj upravi da je tokom pražnjenja kontejnera u banjalučkom naselju Lauš došlo do eksplozije. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Eksplozija je nastala uslijed aktiviranja za sad nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva. Dakle, nije neprimjereno odložen neki otpad koji pod određenim uslovima može da eksplodira, nego je neko svjesno u kontejner bacio nešto, bombu ili nešto slično, čuće se poslije istrage. Kako bilo kome padne na pamet ovako, neću pitati uopšte odakle vam minsko-eksplozivna sredstva, nego kako vam padne na pamet da ih ovako odložite. Da ugrozite tuđi život. I to nije sve. Juče, Prijakovci kod Banja Luke, dječurlija, maloljetnici, vrčkali se po šumi, pronašli takozvani kratež i odlučili da ga probaju. I jedan i drugi su povrijeđeni sa par zrna sačme, sreća, povrede nisu teške. Opet, ljudi. Ostajem bez teksta na ovakve stvari. Evo, u ovom slučaju su to djeca. Ugrožavate tuđu djecu zbog čega? Hoćemo li se ikad opametiti i shvatiti da oružju stvarno nije mjesto u kućnim uslovima? Koliko puta su bile te akcije bez ikakvih posljedica i anonimno? Ostavite to MUP. Ili hoćemo li zaista kao blentavi Amerikanci svi početi da šetamo sa oružjem? Pa ti mene poprijeko pogledaš, a ja malo ljuta, pucat ću bar u vazduh, čisto da se riješim stresa. Hoćemo li tako rješavati probleme u saobraćaju, na parkingu, sa komšijama, sa rodbinom? A bojim se da smo počeli. Strašno da strašnije biti ne može. Naša se Nada iz Austrije kaže, izgledaš srećnije otkad ti je važno kako se i ti osjećaš, a ne samo svi oko tebe. To je ono što si jutros rekla, da moramo početi da brinemo o sebi. To je to, da. Zora iz Stanara uplašila me kafom, njena kafa dva oka, kafa, i ona se jutros gledala, izgleda, sad da li su pričale, ne znam. Rade nam se javio iz Modriće, nešto od Halida, može sve od Halida, sve što imamo ovdje, ja ću pustiti, ali jutros bi mogla Beograđanka mala, ako mene pitate. Vozač busa nam se javio iz Minkena, reci mudrom da se okani te rakije ranom zorom. Udario po tim kardiovaskularnim, po čovječe dragi, cijeli dan mora da se voži, pa i mi moramo da radimo. Kad je bal, nek je masken bal, pusti pjesmu, moram vidjeti imamo li kakav je snimak i sve ostalo. I sad, tvoja poruka prije čijeg godišnjeg, tvog ili mog? Čiro nam se javio iz Slovenije, Meli piše iz Bugojna, kaže, nije ti loša ideja ovo da nosimo svi oružje, kaže, šalim se malo, danas je sve otišlo predaleko. Kod nas u Bugojnu donijeli zakon, svaki ružni komentar na Facebooku kažnjavaju. Eto ti, svaki dan nešto novo. Jest, kad stave soli na rep onima koji su te komentare napisali pa ih uhvate. Meli Zara Zerina, pozdrav ide u Bugojno. I to, većini bi trebalo oduzeti internet. Ma, dobro. Mirjana i Bilja nam se javljaju iz Karajzovaca. Šemso nas sluša u Bremenu i naša draga Azra je u Visokom.

0: 20 minuta nam je ostalo do 10 časova. Popričali malo o našim ludorijama, bacanju eksploziva u kontejnere, ostavljanju oružja po šumama, nerazmišljanju o bilo kome, ali čak i ljudi kad razmišljamo, ispadne da možemo nanijeti štetu jedni drugima, pogotovo danas u ovom vremenu društvenih mreža. Pitate se vjerovatno kako. Ima li iko na svijetu ko bi nas htio više zaštititi i sačuvati od roditelja?
1: Nema.
0: Pa i kad ne valjaš, on tebe hvali pred drugima, a tebi u lice kaže, ja sam te rodio, ja ću te, znate kako to funkcioniše. Međutim, sad neka istraživanja kažu objavljivanje fotografija i podataka o djeci na društvenim mrežama prije svega mijenja njihovo djetinjstvo, onda im ugrozi privatnost, utiče na razvoj identiteta i stvara dugoročne posljedice. Internet nam je svakako postao porodična svakodnevnica. Pa voliš da se pohvališ, pa ne znam, pošlo u školu, pa na neki kurs, pa osvojilo medalju, pa vidi kako sam ga sredio lijepo ko lutka, pa objaviš fotkicu i ne misliš kakvog sve svijeta na planeti ima. Milioni fotografija u toku dana, milioni videozapisa, sopstvene djece bez ikakve loše namjere. Međutim, digitalno doba pravi ozbiljan problem. Ajde što djeca pristupaju sadržajima kojima ne bi trebali, nego što i oni koji su oštećeni pristupaju tim istim sadržajima. Slike se danas toliko zloupotrebljavaju, a djeca kao djeca znaju da nije baš sve idealno kako izgleda na fotografijama. Plasiramo im da trebaju biti uvijek lijepi, uvijek nasmijani. Influenceri, najpoželjnije zanimanje, ima još nekih koji su takvi kakvi jesu. Jučer smo popričali o kozmetici za djecu. Dijete od 9 godina koristi kremu za zaštitu kože. Dakle, 1000 nekih pritisaka i 1000 nekih problematičnih momenata koji nam nastaju, pogotovo kad dođemo do seksualno eksplicitnog sadržaja gdje normalnom čovjeku, djetešci u kupaćem kostimu je preslatko i raduješ se što je na moru. Međutim, šta ćemo s onim drugim umovima? Svake godine u ljetnjoj sezoni vi imate neke problematične koji kriju kamere na plažama na sve moguće i nemoguće načine. Ne znam šta dijelite na mrežama i da li bi trebalo zaista zabraniti postavljanje fotografija dječurlije na bilo kakve mreže. I reklame znaju biti upitne. I zašto nekad iz najboljih namjera napravimo haos i sebi i drugima? Tako to ide. Željko nam se javlja iz Slavonskog Broda, pozdravlja nas onako sve u kompletu. Kaže, uljepšavate dane i činite ih veselim, a kad smo veseli onda ništa nije teško. Lijepo je, kaže, od vas to što širite toleranciju među ljudima bez obzira na vjeru i nacionalnost. Hvala vam za to jer to je znak dobrih ljudi, a ima ih više nego onih drugih. Pronaći ćemo i pjesmu Ništa ne brinite. Da vidimo šta ste još meli sa nama. Možemo li mi malo o utakmicama, dosta je ovih loših vijesti. Meli možemo, ali ja i što se fudbalskih utakmica tiče nemam baš tako sjajne vijesti. Opet se tiče mladih i djece. Brinu se zbog kladionica i sličnih stvari. A ovo je naša Nada iz Gomirja, juče je obećala ispričati o nečemu što nju nervira u današnjem svijetu, pošto je poruka duža, ostavljamo je za kasnije. Sad morate slušati malo muzike.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem, kilogram 2,99, šampinjoni 300 grama 2,69, cornflakes bonavita 375 grama 2,25, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,99, mašina za veš Vivax 6 kilograma 525, paročistač Senkor 52,50. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: M-trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
4: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.va. Fans have more friends. Heineken.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
6: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Nova sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na predloženom dnevnom redu su i materijali koji se odnose na održavanje opštih izbora u oktobru ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razmišlja o kandidaturi za premijera kao i da planira da podnese ostavku na funkciju predsjednika Srbije. Na pitanje da li Srpska napredna stranka razmišlja o kandidatu za predsjednika za naredne predsjedničke izbore, Vučić je odgovorio da razmišljaju, ali da na skupu za Vidovdan još neće izaći sa imenom kandidata i pozvao je ljude da dođu na skup 27. juna jer će na njemu, kako je rekao, govoriti o planovima, programima i paketu o kojima je ranije pričao. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Administracija američkog predsjednika sastaće se naredne sedmice sa čelnicima namjenske industrije kako bi hitno ubrzala proizvodnju naoružanja i obnovila zalihe ispražnjene zbog napada na Iran, saznaje Reuters. Istovremeno, izraelski ministar odbrane Izrael Katz upozorio je da rat protiv Irana ni blizu nije završen i da je Tel Aviv spreman na nove udare velikom silom. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriji nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva, jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile, bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata. Širom Sjeverne Irske zatvoren je gradski prevoz, pojedine škole, antimigrantski protesti su izbili nakon što je muškarac iz Sudana 8. juna nožem pokušao da ubije Stevena Ogilvija u Belfastu. Protesti su održani i u drugim dijelovima Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće u grupi A protiv Njemačke, Tunisa i Urugvaja na svjetskom prvenstvu koje će biti održano 2027. godine. Odlučeno je žrijebom u Minhenu. Grupu C čine Hrvatska, Španija, Čile i Turska. U grupi G se nalaze Danska, Slovenija, Sjedinjene Države i Angola, a u grupi H biće Island, Sjeverna Makedonija, Bahrein i Japan. Svjetsko prvenstvo će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u 6 njemačkih gradova. Iranske vlasti su zaprijetile da će utakmice državnog tima Irana na svjetskom prvenstvu biti prekinute ako se na stadionima budu isticale nezvanične zastave ili skandirali slogani usmjereni protiv iranskog nacionalnog tima, prenijeli su iranski mediji pozivajući se na riječi ministra sporta Irana Ahmada Donjamalija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je također 14 stepeni, u Bijeljini 16, u Zenici 17, u Sarajevu 19, u Mostaru i Neumu 24, a u Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovini dana, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 23 u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053-490-777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053-490-777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Najveći

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

vreme da je brojati poljupce, nego non stop prebrojavamo parice. Hoće li biti dosta za ovo, imali za ono, kako sve da se pokrije, poklopi, odradi. Evo sezone godišnjih odmora, pa ekskurzije dječurli, pa stiže i nova školska godina, da se ne lažemo. Treba kupiti neku novu odjeću i obuću i... A znamo kakve su nam cijene. Generacijama unazad kupovala se nova sezonska odjeća i obuća, zimi, čizme, jakne, ljeti, neka lagana odjećica pa sve ono što ide za more. Međutim, danas to izgleda baš nije više slučaj. Sve češće istu odjeću nosimo više sezona, međutim, ne, da se ne lažemo, ne zato što nam je razvijena ekološka svijest pa nećemo da bacamo, nego zato što nema parica. Kažu da je to izazov za budžet svakog domaćinstva, posebno za penzionere, za vas ne znam, ali onako u prolazu kad vidiš starije ljude u nekim izlizanim hlačama ili još gore pocijepanim cipelama, duša te zaboli. Pa pomisliš, možda im se samo ne da, smatraju da je to dobro, da ne treba da se baca, da... Međutim, penzioneri sami kažu da su oni zadnja klasa. Penzije su na takvom nivou da nose ono što moraju. Nema se za novu odjeću jer lijekovi su prvi na listi, pa gdje su vam računi? Znamo da račune najviše i najčešće plaćaju penzioneri. Ostali se nekako dovijaju, ne, platit ću idući mjesec, dva, sad mi treba za nešto drugo. Kod penzionera to nije slučaj. I gdje još da ćušneš nešto unučićima, pa da pomogneš svojoj odrasloj školovanoj djeci koja rade, ali para uvijek zafali? I to tako funkcioniše. Dok neki imaju previše, pogotovo sad kako se kupuje online pa je sve jeftino, krtičimo kao da smo stonoge, pogotovo žene, da se ne lažemo. Toliko obuće, odjeći da i ne govorimo, onda se pola toga ne nosi, pa ti ne stoji, pa ti je maleno, pa ti je veliko, pa zašto to radimo ne zna se. Isto kao što se čovjek zapita, vrijede li svi oni brendovi, ne znam, platiš neku majicu 200 evra. Vrijedi li, je li stvarno važno imati tu markicu na sebi? A kad pomenuh penzionere, gledam sad u Njemačkoj neke značajne promjene penzionih fondova, pa neki privatni fondovi za štednju penzionu nemamo. Mi to nemamo od čega da štedimo, onda se sjetim kakve su i kolike naše penzije. Čini mi se da je najniža nekih 300 i nešto maraka. Za federaciju nisam sigurna, to je nešto malo više parica. Kako uopšte penzioneri preživljavaju? Često vi pitate, znaš li kad je isplata penzija, javljaj datum, javljaj. Kako se sa toliko para pregura mjesec, ljudi? Jer vama nema ko da pomogne, a pretpostavljam da je strašan osjećaj ako bi djeca i pokušala da dodaju neku paricu na vaš fond. Jel ima neke ušteđevine ili štampate pari? Šta radite da bi se izdržalo i preživjelo? Šta ću ja i kako ću izdržati s vama? Čuće se, slažem neke muzičke, ali ne znam, ljudi, šta od ovog sve može ni da stigne ni da ide, dogovorit ćemo se. Sad Izeta iz Ljubljane, pa je tu naša Stojanka iz Trošelja upravo u vezi sa ovom pričom koliko danas krtičimo, koliko nam je samo važno imati. Kaže, nekad gledali oca kako sav srećan blista jer se pokupilo sjeno koje nije kislo. Razmišljaš koliko su stare generacije bile drugačije. Njima za sreću trebalo da kiša zaobiđe sijeno. A danas imamo više stvari nego ikad, a nekako manje razloga za iskren osmijeh. Oni sreću nalazili u onome što imaju, a mi je tražimo u onome što nemamo. To je to. Stare generacije znale biti srećne zbog suvog sijena. Mi danas, uz internet, telefone, hiljade mogućnosti, ne znamo biti srećni ni kad je sve potaman. Samo daj još nešto, samo dodaj, samo da. Nažalost, to nam je istina. Dragutin nas sluša negdje u Crikvenici. Kaže, žalosno je što u ovom turbulentnom vremenu internet preuzima naše slobodno vrijeme i diktira naše ponašanje i trendove. Pa nije internet kriv, nego mi. Odnosno, način na koji ga upotrijebimo.

naravno pristaju da oni budu pokusni kunići za tako nešto. Strogo kontrolisana ishrana, svakodnevno vježbanje, suplementi u lopatama, precizno praćenje sna, redovna mjerenja zdravstvenih pokazatelja. To je strašno. Onda neki broje kalorije, izbjegavaju alkohol, paze na šećer. Pa jesi li srećan ako se pogledaš u ogledalo i tako si lijep i mlad, imaš toliko para da ih potrošiš, a ti non stop nešto mjeriš i samo gledaš jesi li dobio boru i 2-3 mm sala. Onda plazma terapije, crveno svjetlo, terapija kiseonikom. Praćenje biološke starosti pojedinih organa. I to se radi. Pričali smo o onom čudaku koji je koristio krvnu plazmu svog 17-godišnjeg sina da bi podmladio tijelo, pa kontroverze jer dijete je maloljetno. Onda dobar san. Nema šta ne rade da bi eto ostali mladi i uspješni, ali ako se baziraš samo na to da brineš o svom tijelu. Ne znam na šta liči taj život, džaba tebi, druškane, sav taj novac kad ti njega ne znaš potrošiti ni na šta pametno. Kao idemo na neki koncert, sjedimo u prvom redu, a joj ne mogu sad, baš imam terapiju plazmom. Imala bih svašta da kažem na tu temu, ali neću. Pustit ću vas da pričate. A već ste nešto pričali. Oprostite, koliko godina imate? Imam sve. I sve mi trebaju, svaki dan i svaki trenutak, i sve su moje i nijednu nikom ne dam. Tako da me ne podmlađujete, manite me. Pozdrav iz naselja Sunca. Veliki zagrljaj u naselja Sunca. Ima nas malo i u Vodicama, Jasmina sa nama. Kaže, evo vidiš kakva je cijena kafe. 2,80 € i to veliki makijato. Pa nije toliko strašno. I kaže, osim prošvrcovanog paradajza, pa štete, nosit ću i kafu. Jes boli kad ovako platim kafu, a kod mene i dalje marka i po. Šalim se, ljudi, došlo ovdje da se odmori i da se uživa. Novac je prolazan, a trenuci ako ih znaš preokrenuti u svoju korist ostaju u sjećanju. Idi na terapiju morem, onda nemoj samo na plazma terapiji i koje kakve nebuloze, nego ti nama uživaj. Neva sa Ozrena kaže, čuje sad šta reče, ali neću. Ti nešto nećeš reći, neću, prećutaću. Ti koji se rasipaju prvo trebaju sebi spremiti grobno mjesto, pošto ova situacija kakva jeste, svi ćemo proći isto, bez obzira da li smo prosjaci ili bogataši. Nikome se neće znati mjesto gdje leži, kako se ponašamo. Jadna je sirotinja, penzionerska, s kim živi. Hvala puno Merima, veliki zagrlja ide za vas. Milivoje, ne znam gdje nas sluša, kaže, a tako je radio i Michael Jackson, pa znamo kako se sve završilo. Pa to, džabati i popularnosti, novac i sve mogućnosti svijeta, kad nisi dobar u duši, tačan u duši, ne znam kako bi to formulisala da ne kažem kad nisi normalan.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Nova sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na predloženom dnevnom redu su i materijali koji se odnose na održavanje opštih izbora u oktobru ove godine. Mađarska kompanija MOL objavila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije o zaključenju ugovora za sticanje većinskog dijela akcija u naftnoj industriji Srbije. MOL je poručio da pregovori sa prodavcem, odnosno ruskim vlasnicima koji imaju 56% akcija u NIS-u i nadležnim institucijama i dalje traju kako bi transakcija bila završena. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je direktno razgovarao sa iranskim zvaničnicima koji su ga zamolili da obustavi napade na zemlju. Iranski državni mediji su međutim brzo demantovali ove tvrdnje. Eksplozije su odjeknule Krimom, a lokalni telegram kanali javili su o oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga u Dnjepropetrovskoj oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Sjedinjene Države razmatraju otmicu ili atentat na kubanskog predsjednika Miguela Díaza Canela u operaciji sličnoj onoj u Venecueli, izjavio je sekretar Pentagona Pete Hegseth novinarima. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 635, uključujući 127 smrtnih slučajeva, saopštila je vlada Konga. Jedna od najvećih epidemija ebole na svijetu izbila je u tri provincije koje su odavno pogođene oružanim sukobima, Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši New York Knicks savladali su San Antonio Sparse sa 107-106 u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige, čime su došli na korak od prve titule još od 1973. godine. Tim iz New Yorka je do pobjede stigao nakon najvećeg preokreta u istoriji finala. Knicks i Sparsi su odigrali utakmicu o kojoj će se dugo pričati. Knicks su uspjeli da nadoknade za ostatak od čak 29 poena i povedu sa 3-1 u seriji. U jednom trenutku druge četvrtine Sparsi su imali 71-42. Serija se sada seli u Teksas, gdje će San Antonio biti domaćin pete utakmice. Dok slušate predsjednika FIFA Gianija Infantina, mogli biste da pomislite da kontroverze koje su posljednjih dana pratile svjetsko prvenstvo praktično ne postoje. Kao da se nije dogodilo da jednom od FIFA sudija bude zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Kao da irački napadač Ayman Hussein nije satima zadržavan na aerodromu u Chicagu. Kao da reprezentacija Irana nije bila primorana da bazu premjesti u Meksiko, dok su njihovim navijačima otkazane ulaznice za utakmice u Sjedinjenim Državama, a pojedinim članovima delegacije odbijene vize. Sve se to, međutim, zaista dogodilo, ali upravo je Infantino imao priliku da stane u zaštitu FIFA i njenih učesnika. Mogao je da podrži somalijskog arbitra Omara Artana, kojem je praktično oduzet vrhunac karijere, ili da makar postavi pitanje načina na koji američke vlasti vode organizaciju najveće najvećeg fudbalskog događaja na svijetu. Umjesto toga, Infantino nije učinio ništa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru, ali i Tuzli 14, zatim 15 stepeni je izmjereno u Bijeljini, 16 u Zenici, u Sarajevu 17, u Neumu 25, u Mostaru 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, sa kišom i pljuskovima. Nešto jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,25, paradajz kilogram marku 99, kompot breskva polovine, vitakon 820 ml 2,50, toalet papir softcare softino 16 komada 3,99, roštilj raklet senkor 92,50, muška majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

I ja se vama vraćam, krenula lista vaših muzičkih prijedloga. Čim mudrog nema, vidi se. Koliko ja ne znam ništa o ovoj muzici, nekad zabrljate sa pjesmama da je to strašno. Sve što nije išlo 100 puta, danas ići neće, odmah te vam kažem. Pa tražite sutra da on to pogleda i da vidi kako je stanje stvari. Jer ne bira ni on meni priče, pa neću ni ja čačkati po muzici. Sad ćemo malo dobrim ljudima. Jedna lijepa priča iz Zenice. Toliko se priča o inkluziji, toliko se priča da ne smijemo biti gluvi i slijepi na probleme ljudi sa invaliditetom. Međutim, o nizu stvari mi ne mislimo. Tek kad ti neko ukaže da postoji problem, onda ga i vidiš. Građani Zenice dobili su prvu javnu česmu prilagođenu osobama u invalidskim kolicima. Inicijativa, što je najljepše, mladih ljudi, jer oni su vidjeli da tako nešto treba da postoji u Zenici. U blizini sportskih terena u funkciji je. Cilj projekta je bio da se unaprijedi dostupnost javne infrastrukture, posebno za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Kaže, ideja je bila da se uradi nešto konkretno i korisno za grad. Prvo da se pokrene inicijativa, pa znate kako to ide. Pripremi se projekat, pa onda partneri, pa onda koji mogu pomoći u realizaciji. Uglavnom, pristup česmi je iz više pravaca, uključujući i korištenje za osobe u invalidskim kolicima. Što je važno, pogotovo u ovim toplim danima, kad i ti ljudi izađu u šetnju, kad bi malo da se podruže, da zašto i oni ne bi imali, kao i svi, pristup javnim česmama. I svaka čast mladim ljudima iz Zenice, što su uvidjeli potrebu, a onda odlučili da reaguju i da se sve izrealizuje. Dragoslava nas je pozdravila iz Dortmunda. Kaže, umru bogataš i siromah. Bogataš ništa ne ponese, siromah ništa ne ostavi. Kako god okreneš, isto je. Naša Nada se javila iz Italije. Pozdravila nas sve i nešto slično kaže kao i Dragoslava. Aldina nam se javila iz Sarajeva. Vozač busa iz Minkena kaže, ako me ove švabe izbace iz Njemačke, da znate zašto su. To je samo zbog tebe i mudrog. Imaću to na umu. Samir i Amir sa ekipom u Gerolštajnu u Njemačkoj kažu, volimo vas. Hvala puno, uzvraćamo. Branka nam se javila iz Karlovca. Ljubka pozdravlja iz Renjanina, kaže, ma ti ljudi nisu normalni. Toliko para, a nemaju života, to je više nego tužno. A može i tako da se gleda na stvari. Onda gdje smo dalje? Raska nas sluša u Tuzli. Bezos, pa on bi morao cijelu glavu da promijeni. Nije njemu lako ako se pogleda u ogledalo. Meni je žao sirotinje koja za siću radi. A taj čovjek je izrabljivač. Za sve milijarde svijeta, ma u snu ne bi kafu s njim popila, kamoli šta drugo, kaže naša V iz Minhena. Sunce se javlja iz Bajerna. Influenceri, ha, to zanimanje ne bi postojalo da ljudi nisu toliko radoznali i da se ne bave tuđim životima umjesto svojim. Kad bi ljudi znali kako može samo jedna fotografija djeteta da se zloupotrijebi, ne bi dijelili fotografije svojih teh rođenih beba pa onda dalje na društvenim mrežama. Nikad, ali nikad od početka postojanja društvenih mreža mi nije bilo ni zanimljivo ni potrebno da imam neki profil. Zato sam se zaprepastila kad vidim ko sve profile ima. E sad, otvara se pitanje zbog čega ljudi sve to rade. Jedan Mitar Mirić za Hrvatsku.

Tu sam. Počeli o dobrim ljudima, pa možemo sad i o dobrim stvarima. Mnogi se raduju u početku svjetskog prvenstva. Fudbal večeras, ako se ne varam, a ne varam se, i trajaće sve do 19. jula. Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko, milioni navijača širom planete već se pripremaju za dane uzbuđenja, navijanja, neizvjesnosti i pažnja će naravno biti usmjerena na teren. Žene mogu biti sad malo opuštenije, niko ih primijetiti neće. Naučnici poručuju da praćenje sportskih događaja ne donosi samo zabavu, nego može da utiče i na mentalno zdravlje i osjećaj pripadnosti zajednici, dakle da utiče pozitivno. Ako se previše nervirate, pozitivno sigurno biti neće, plus ne daj Bože srčani udara, često se čuju i takve priče. Kažu, biti sportski navijač, bilo da pratite košarku, fudbal, olimpijske igre, lokalni klub, nije važno, znači prolaziti kroz čitav spektar emocija. Nevjerovatni trenuci sreće kad tim pobjeđuje, razočarenja kad gubi i mnogo stresa između ta dva ishoda. Ukupan efekat ipak nevjerovatno pozitivan. Ljudi koji

I prate sport, imaju veći osjećaj blagostanja od onih koji ga ne prate. Neka fala lijepo. A naučnici vjeruju da je to povezano prije svega sa onim društvenim aspektom navijanja. E sad, šta se podrazumijeva pod ovim blagostanjem? Kad kažeš blagostanje, većina pomisli na parice i na nešto materijalno, međutim nije. Stvar je u tome koliko se dobro osjećate. I što se bolje osjećate, logično, fizički se zdraviji i živite duže. Sad, kakvog smisla navijanje ima? Osjećaj pripadanja zajednici, klubu, onom društvu sa kojim navijaš, i onda ti život ima više smisla. Rijeđe se osjećaš usamljeno u odnosu na ljude koji ne idu na sportska dešavanja, ne prate ih ni na jedan način. Oni koji bar jednom godišnje uživo gledaju sport imaju manje simptoma depresije, vjerovali ili ne. Navijači češće prijavljuju veći osjećaj ispunjenosti životom, dobija se jača emocionalna i društvena podrška, identifikovanje sa timom znači, kad ovo sve pogledaš, možda zato toliko ljudi i vole neke poznate ličnosti, recimo sportiste u ovom slučaju, pa Novak izgubio, sjediš, plačeš. Zvezda pobjedila, opet sjediš, plačeš, ovaj put od radosti, ako nisi Nešo Partizanovac ili neki drugi Partizanovac. U svakom slučaju, eto, može biti i nekih koristi, samo bez grubosti. Navija se onako od srca i uživa u sportu. Da vidimo gdje smo dalje. Regensburg sa nama. Ha, starost i mladost. Te osobe koje pokušavaju zaustaviti starost su kukavice koje se starosti boje kao i smrti. Star si onoliko koliko ti je srce staro. Sve ostalo su brojke. Možeš napraviti niz operacija uljepšavanja, promijeniti sve na tijelu, ali srce i ostale organe ne možeš. Ovo što možeš je spoljašnjost. Pa nije da ne može, sad su to neke inovativne metode koje prate starost organa i pokušavaju da urade sve da tu ne dolazi do oštećenja. Naš Dejan se javio, kaže, pozdrav sa graničnog prelaza Tovarnik. Kamionom sam tu već skoro 3 sata i ne znam kad ću ući u Srbiju. Da nije vas, vjerovatno bih poludio. Hvala vam, društvo drago. Naš Dejan iz Leskovca. Hvala puno, deki, uvijek mi je žao čuti kolike su muke vas vozača i koliko zaboravljamo vaš značaj u kompletnom sistemu i snabdjevanja i svega, i koliko smo često zločesti prema vama, tako da veliki zagrljaj i čuvajte se.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
9: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
10: Najveći

0: Gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ovdje preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
11: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
12: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
13: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
14: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
15: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
16: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda. Yeah!
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
16: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
16: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

A nema čutanja, uzalud ste se ponadali. 12 časova i 16 minuta, prvo nešto korisno. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo građane na lažne SMS i Messenger poruke u kojima se nepoznati pošiljaoci predstavljaju kao uprava saobraćajne policije i traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i da se plate novčane kazne. Dakle, ovo je laž, ne nasjedajte na ovako nešto. Neizmirene saobraćajne kazne. Napomenu da imate, pozivate se da putem linka ID BiH izvršite provjeru ili plaćanje. Dakle, nemojte raditi tako nešto. Radije otići tamo gdje se to zaista može provjeriti, fino pitati ako sumnjate da imate neku kaznu. Dakle, poruke mogu skupo da nas koštaju. I one poruke kad nam slučajno neko vidne u telefon, ako ćete pravo. Ali nije samo u ljudskom svijetu da se sukobi oko svega i svačega. Snimak Kiyomase, mužjaka gorile iz zoološkog vrta u Japanu, postao viralan zbog toga što je nakon svađe sa svojom djevojkom izgledao stvarno čudnjikavo. 13 godina mu je. Kažu da su gorile posebno fascinantne i zabavne za posmatranje. 70% vremena provode češkajući se, ali zato su ostalih 30% magija. Ovo je bila jedna majmunska sapunica. Prvi snimak je kako ga juri ženka iz njegove grupe, pa je tu bilo malo sukoba. Međutim, javnosti to nije bilo zanimljivo, nego činjenica da je kad je ženka prestala sa svojim napadima i vikom, Kiyomasa ostao da sjedi podbočen, onako duboko zamišljen, sa pogledom čovjeka koji ozbiljno preispituje neke stvari u svom životu. Komentari ispod slutite, brate, u ime svih muškaraca, razumijemo te. Sad niko nije siguran šta je izazvalo svađu, ali pošto su gorile u pitanju, isto kao i kod ljudi, neka besmislica. Kaže, vjerovatno je bilo nešto tipa bez pitanja je koristio omiljeno drvo svoje djevojke da se počeše, ili ga je zamolila da smanji razbacivanje smeća sa svojim drugarima pa je nastala frka. Šta god bilo, on je stvarno teško podnio ovaj udarac, ovu svađu. Lakše bi mu bilo da se potukao sa nekim mužjakom iz grupe. E sad će jadničak možda morati da kupi neki poklon da bi izgladio cijelu situaciju i sačuvao mir u kući. Sad sreća mu je pa je gorila i običan štap može da bude sjajan poklon. Sad samo treba da se potrudi da nađe stvarno lijep štap i ne smije da bude čvornovit, osim ako neće da zakomplikuje situaciju u svom majmunskom životiću. Da li vi poklonima rješavate probleme, to me zanima. Idemo u Banoviće, Dragoslava sa nama, kaže, ma svi smiju izgubiti, ali Nole ne. I sad mi je žao što izgubi prije nekoliko dana, još to nisam prežalila. Joj, ne znam sad na koga tačno mislite, Dragoslava moja, mislim da pričate onom dječaku iz Sarajeva. Damir nam je pisao njemu, koji uz nas počinje dan, koji uživa u muzici, uz nas i mora da se jede i da se stvara i svašta nešto se dešava uz Big Radio. Damir sa nama pozdravlja nas iz Hrvatske Kostajnice. Što se tiče navijača i navijanja, ja najbolje znam kako je biti pripadnik zajednice. Svake godine po jedna fotelja u sobi strada zbog loših rezultata splitskog Hajduka. Ovi iz uprave kažu bit ćemo prvaci iduće godine i tako već preko 20 godina, a ništa od toga. Mislim da mi je Hajduk uzeo bar isto toliko godina života, ali nema veze. Hajduk živi vječno. E tako se navija, fino, pristojno, doduše kod mene su u kući navijajući za Zvezdu. Skok to go, razbili luster, sreća nije bilo štete po ljude, Željka naša redovno oplače, ili pobjedu ili poraz Zvezde i Partizana. I tako, ali sve je to za ljude. Jel mi to isto poklon, pitam za drugaricu, kaže samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora, kaže pitaj politički pogrešno opredijeljenog. Jel mi to isto, pa nego šta, zavisi u stvari, smije se primiti poklon do 100 maraka, sve preko 100 je mito, ako se ne varam. E da, juče me je pitao naš slušalac iz Stanara, čini mi se Momčilo,
pjesmom Čilo i stanara za kupovinu preko interneta Temu BiH. Koliko znam, roba koja se naručuje sa Temua mora se platiti karticom, dakle plaćanje unaprijed. Vidjela sam i ja da se nude neke varijante da se plati dolaskom, po dolasku na adresu, ali nisam vam sigurna u to, nisam probavala, kažem, znam da se sigurno, ako je neko imao iskustvo da je robu naručenu sa Temua mogao da plati tek kad mu je došla kuća, a ne unaprijed, javite.

za rad. Uspjeli pronaći neki za 1400 evra, potpisali ugovor kao fizioterapeut, kao medicinska njega, sve to lijepo piše. Ajde dobro, toliko parica, pa šta bismo sad? I prva posjeta je već bila šok. 5 nepokretnih i polupokretnih, nema ormara. Postoji neki ormarić koji služi ko sto, nemaš gdje ruke oprati, hrana nikakva. Mi kuvamo i donosimo. I onda kažu, možete se vi posjećivati, družiti i hraniti, ali ne u sobi nego van. Nezadovoljni tražili danje i pronašli privatni za manje novca. U sobi 2 osobe, balkon, ormar, sve čisto, sve miriši, sve uredno. Čak su, kaže, u tom novom domu otkrili da mu uopšte nije davana njegova redovna terapija. U tome taj problem, ljudi moji. Prevare su na sve strane, ne samo preko interneta. Gledaju te u oči i prevare te. Većinu nigdje nije briga za čovjeka, već samo za evre. I gdje je tu ljudskost, empatija i odgovornost? Nema ih nigdje. Da je ostao u onom prvom domu koji vam pomenuh, a koji je skup, pitam se koliko bi živio. Izgleda, umjesto one brige o ljudima, mi plaćamo nebrigu. Eto, toliko, šta da vam kažem, ljuta sam. S pravom, draga moja Nado, s pravom, strašno je to. Naša Nena Zvezdašica tu, kaže, kad sam prije 4 godine otišla na Marakanu i kad sam ušla na sjever, krenule su suze. Čitavu utakmicu preplakala od uzbuđenja. To je, ljudi, neopisivi događaj i osjećaj. A ovdje u Banja Luci sam skoro svaku utakmicu na gradskom stadionu. Šta da vam kažem, zvezda je život. Poštujem, dogod nema nasilja, dogod je tu ljubav, slobodno, ljudi, budite obučeni u dresove non stop. Sandra sa nama u kišnom Novom Gradu, robu sa Temua platila pouzećem kad je stigla pošiljka. Komšinica danas imala peh što se tiče i Temua i narudžbe, malo starija, malo tvrdoglava. Razgledajući robu po telefonu, sve što joj se svidjelo trpala u korpu jer je tako radila i ranije. Prije par dana došlo sve uredno što je naručila rođaka, međutim njoj bi danas stigla roba sa iznosom od 292 marke. Razumijem vas, Sandra, u potpunosti, to je kad malo ne pazimo, nema to veze što ona starija i mlađi to tako urade. Slavica se javlja iz Predora na temu staračkih domova, ja riječi nemam, bolje da ne psujem, a što se fudbala tiče, uživat ćemo. Ja se slažem, još malo uživamo u kardiosatu.

0: informaciju.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
7: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
9: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novim vijestima. Predstavnici sindikata Željeznica Republike Srpske danas su donijeli odluku o organizovanju masovnih protesta radnika ovog javnog preduzeća. Vrijeme je da za prazna obećanja je isteklo. Radnici Željeznica Republike Srpske traže konkretne poteze, poštovanje dogovora i ozbiljan pristup u rješavanju problema koji godinama opterećuju željeznički sistem. To su poručili iz sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske. Poslije skoro dvije godine Velika Britanija je promijenila smjernice za putovanje na sjever Kosova i Metohije, utvrdivši da je sjever pokrajine postao bezbjedna destinacija. Podsjetimo, u septembru 2024. godine Velika Britanija upozorila svoje građane da ne putuju na sjever Kosova osim ako je to apsolutno neophodno, a nakon tog upozorenja uslijedili su brojni incidenti u režiji Prištine, uključujući napade na Srbe na sjeveru Kosova i Metohije, privođenja i hapšenja, upadi, uzurpiranje imovine institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, uklanjanje ćiriličnih tabli, otvaranje novih mostova na Ibru. Teško je povjerovati da je riječ o slučajnosti. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su njene snage završile dodatne napade u, kako oni kažu, samoodbrani na više ciljeva u Iranu po nalogu vrhovnog komandanta. Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim dijelovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sjedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade, kao i da zatvara Ormuski Moreuz za sav pomorski saobraćaj, što američka centralna komanda demantuje. Eksplozije su odjeknule Krimom, lokalni telegram kanali javili su oštećenjima na mostovima na kopnenim putevima koji vode do poluostrva. Ruske vlasti su saopštile da će tokom dana u toj oblasti biti obustavljena prodaja goriva jer kamioni sa rezervama nisu mogli da priđu u poluostrvu. Nakon ukrajinskog noćnog napada dronovima na rafineriju nafte u Afipski u ruskoj Krasnodarskoj oblasti izbio je požar u pogođenom postrojenju. Ruske snage su tokom noći izvele skoro 30 napada na 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti koristeći dronove i bacajući aviobombe. Šef odbrane Europske unije Andrius Kubilius navodno razmatra pokretanje nove inicijative za razvoj evropskih vojnih kapaciteta, podstaknut strahom da će se Sjedinjene Države povući iz Europe. Sjedinjene Države trenutno obezbjeđuju većinu takozvane strateške opreme NATO-a, koje uključuje vojne sisteme komandovanja i kontrole, svemirske obavještajne podatke, satelitsko izviđanje i platforme za logistiku bojnog polja. Kubilius je procijenio da bi ukupni troškovi bili oko 500 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Hrvatska prvi meč na svjetskom prvenstvu igra 17. juna u Dallasu protiv Engleske. Reprezentativci Hrvatske odradili su prvi trening u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji, a događaj su obilježili brojni navijači i Thompsonove pjesme. Nekadašnji španski golman Iker Casillas podnio je tužbu protiv Portoa i od kluba potražuje 2,5 miliona evra zbog posljedica srčanog udara koji je doživio na treningu dok je bio član portugalskog velikana. Casillas infarkt doživio prije 7 godina, nakon čega je njegova profesionalna karijera i zvanično završena. Tvrdi da je do zdravstvenog problema došlo kao posljedica prekomjernog fizičkog napora i da se radi o nesreći na radu. S druge strane, iz Porto poručuju da srčani udar nije bio posljedica treninga, pozivajući se i na stav tadašnjeg klubskog ljekara koji je tvrdio da je stanje golmana bilo stabilno i da oporavak nije ugrožen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju, Prijedoru i Tuzli je 14, u Bijeljini i Zenici 16, u Sarajevu 17, u Mostaru i Neumu 27, u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

sve vam je jasno. Kad krene ovakva pjesma, ne pitaš koliko košta ni da kitiš tamburaše, ni da platiš piće. A kardio sad počeo, logično je da pijuckamo. Danas počinje svjetsko prvenstvo. Raste nezadovoljstvo, ali zbog visokih cijena koje se očekuju na stadionima širom Amerike. Inače se fudbal decenijama smatra sportom običnih, normalnih, malih ljudi, odnosno one srednje klase, a mnogi ljubitelji igre strahuju da bi predstojeći mundijal mogao da postane luksuz koji neće svako moći da priušti. Kritike posebno usmjerene na cijene pića na stadionima. Mnogi su ostali u šoku, kaže, ni hrana nije puno bolja. Dakle, prijateljska utakmica između Engleske i Novog Zelanda odigrana na Floridi. Rezultat nam nije bitan, bitno je da vidimo kakve su cijene. Limenka piva bila 17 dolara, za ono premium trebalo i 18. Flaša vode 9 dolara, a naravno ništa se ne smije unositi na stadion. Novinari objavili cjenovnik i kažu da svi pokušavaju iz ovog događaja da izvuku maksimalnu zaradu bez obzira koliko ona neopravda. Neko reče, čini mi se, Nada iz Gomirja, danas samo gledamo parice, evre, više ništa. Za milione ljubitelja fudbala koji će utakmice pratiti iz svojih domova, kafića ili fan zona, ovo će biti spektakl. Međutim, jasno vam je da poseban osjećaj jeste ako se nalazite na stadionu. Gdje je putovanje, gdje je karta, gdje je smještaj i gdje je onda tek hrana i piće? I to cijene koje stvarno jesu nerazumno visoke, sada vam ne čitam ostalo. Uglavnom, mnogi se plaše da će fudbal izgleda postati događaj samo za privilegovane, a da će običan normalan svijet kojeg ima najviše sve moći izgleda samo da posmatra preko malih ili nekih malo većih ekrana. Pile iz Zavidovića, Edin nam se javio iz Volmirštada iz Njemačke, kaže, ja sam naručio krevetić za dječju sobu, poslali mi 3 gumice za kosu, meni čelavo. Sreća, uspio sam da vratim parice preko banke. E pa da, to je jedno od onih negativnih iskustava, ali dešava se svašta. Alma iz Novog, kaže, 2 puta naručivala i plaćala narudžbe preko Temua, tek kad stignu iz pošte, nikakvih problema nije bilo. Hvala puno, draga moja Alma, veliki pozdrav ide u Travnik. Naza se javlja iz Sarajeva, isto ovako plaćala, kažu i Jasna i oca iz Dubice, da nikakvih problema nije bilo sa poručbama koje su plaćene na ovaj način. Pozdrav nam stiže iz manastira Tumane, veliki zagrlja i vama. Naš Bogoljub sluša u Americi, Steve u Makedoniji. Daca, nije napisala gdje, ali nije ni važno, uglavnom, roba sa Temua na kućnu adresu mi već 2-3 puta stizala, jedino kad plaćaš po uzećem, 2 marke ti je skuplje, to ti uračunaju odmah kad ti prikažu cijenu paketa, a ti si izabrao tu plaćanje kešom. Hvala puno, Daco. Danka sa nama, zadnju kupovinu sam, kaže, tako platila, inače sve prije išlo preko kartice, kišoviti Prijedor je u pitanju, i kaže, imate one opcije kartica, pouzeće, zamoli prijatelja da plati, PayPal, Google Pay, dakle sve opcije su otvorene. Hvala puno. Dino iz Zenice, kaže, ja samo uzimam tako da platim prilikom preuzimanja. Pa pogledajte dobro u opcijama. Tako veli i naš Muamer iz Trgačine. Adil nam se javio iz Kaknja. Supruga je naručivala sa Temu, a plaćala po uzećem, odnosno kad kurir dostavi, nikakvih problema bilo nije. Tu nam je i naša Daliborka, kaže, kasno uhvatih detalje oko Temua, ali kad je riječ o kupovini, zadnja 2 puta platila tek kad je stiglo. Možeš i da zamijeniš i da dobiješ povrat novca i nikakvih, ali nikakvih problema nema. Eto, momčilo, čuli ste u Stanarima da je sve bezbjedno.

priča za luckasti svijet iznad jednog usnulog grada. Ovdje u komšiluku avion kružio skoro 20 minuta iz razloga za koji kažu da bi mogao propisno da uđe u udžbenike, mada možda i u onu rubriku vjerovali ili ne. Avion iz Londona iznad Osijeka kružio 20 minuta. Zbog čega? Preliminarnom internom istragom utvrđeno da je uzrok ovog događaja bio propust radnika, odnosno da je zaposleni u kontroli leta 12 minuta kasnio na posao. Sad, gdje su mu bile kolege da ga odmijene, šta bi se desilo da je, ne daj Bože, kasnio više? Niko nije objasnio kako se ovakve stvari dese. Zamislite, vi avion kruži jer vam jedan radnik nije došao na posao. Kažu, protiv neodgovornog kontrolora leta pokrenut će disciplinski postupak. Avion je doduše bio na vezi, ali sa kontrolom leta u Zagrebu. Nije mogao na vrijeme sletjeti, nije dobio potvrdu da je sve u redu, pa je tako obišao dva kruga oko Osijeka, konkretno kažu iznad Čepina. Kažu, rekoh, da je ovo slučaj za udžbenike. I to za sve one stručnjake koji obučavaju buduće kontrolore leta, jasno vam je, ovo jedan od najstresnijih i najzahtjevnijih poslova na planeti. Srećom, eto, sve je prošlo dobro, ali sad je cilj da se ovakve stvari ne ponove i da se ne dešavaju više, mada mora, kako nisu imali u pa nekoj rezervnoj varijanti rješenje za slučaj da, ne daj Bože, čovjek doživi nesreću na putu. Svašta nam se može desiti. Ajde, kad si ti kriv što kasniš jer nisi krenuo na vrijeme ili... Međutim, u bilo kojem od tih slučajeva, kako nema nekog rješenja? Ali eto, dešava se. Sad nauk, pa za ubuduće da sve bude kako treba. Josip se javlja iz Francuske, kaže, kriv je taj što je kasnio. Međutim, krivlji je onaj drugi koji je napustio radno mjesto. Ili si otišao kući prije, ili šta si uradio, nije bitno, ali vidiš da ovog nema, kako s takvog posla otići? Nemam pojma, daljeg objašnjenja nema, ni meni nije jasno, a ne može biti da samo taj jedan radi. Kaže, neodgovornost je masovna i to svuda. E, to je problem, da, tu si u pravu. Naša Izeta iz Ljubljane kaže, to samo nek nam je počeo kardio sat. Aco Pekar se javio iz Brčkog. Danica je u Brčkom, kaže, slušamo cijenama na svjetskom prvenstvu, koliko samo para ode na takve stvari, kamo sreće da se tim novcem nahrane gladni u svijetu,

Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30+, nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš Apetito. 066 04

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Laziju.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osleć bijeli kilogram 6,99, luk kapula kilogram marku 35, pavlaka 20% mlječe masti Vitalija 850 grama 4,45, pivo jelen pola litra marku 0,9, friteza na vruć vazduh gorenje 3,5 litra 150, ženska majica kratki rukav only 10,95. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika.

0: Puni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima. Svinjski bus bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Najveći

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sreću. Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chippy Chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
5: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057 492 333, Pale.

sana. Najveći

0: Deko unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
3: Uz moj DM aplikaciju, ja sam sasvim ja. U oktobru vas očekuje ekskluzivan kupon na sve DM marka proizvode. Dostupan samo u moj DM aplikaciji. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu. Aktivirajte kupon prije kupovine i ostvarite 15 puta više bodova na vašoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš party četvrtak. Vaš Apetito.

pogrebne usluge Plava ruža Krajiških brigada 24 Banja Luka, sve pogrebne usluge cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pomfrit ekstra tanki Ledo 600 grama 4,25, naranđo kilogram Marku 35, čokolada Riki Candid 300 grama 5,50, sok šumsko voće voćne kapi 2 litra 2,35, pegla za kosu Senkor 27,50, pidžama za dječake Capri 10,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odebranih artikala. Požuri jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

0: osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
6: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
5: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
6: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
5: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
6: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
8: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: štedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja.

0: 5000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, Obe ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Mikado čokolada s rižom, 300 grama, 4,95. Konzum i Merkator.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop. Putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: sreću. Neka vaša njega bude na prvom mjestu. Olea San, mlijeko za sunčanje, 200 ml, 6,95. Nivea Deo, 150 ml, 4,95. Zjaja, krema za lice, 50 ml, 3,95. Konzum i Mercator.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 7,95, paradajz kilogram 1,90, porodični sladoled ledisimo vanilija i čokolada 7,95, Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: garantovano.
1: Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza Capricciosa La Casa 600 grama 3,99, sladoled Plazma Mini Ledo 800 ml 5,99, štapići sa kikirikijem Pardon 100 grama 1 marku, pen za kosu Vox 16,50, ženske Crocs papuče 5, zavijesa Ozan dužni metar 5. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: MB tu uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.

0: sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madrasima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Briga o sebi počinje malim ritualima. Olea gel za tuširanje 250 ml 2,95, Afrodita šampon 4,45, Velneo uvijač za kosu 119, Konzum i Mercator.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Kako je dobro vidjeti te opet. Apetito vraća stare uspomene. Generacija 30 plus nema izgovora. Izlazimo. Ostanimo zauvijek mladi uz hitove naše mladosti. Napokon, naš parti četvrtak. Vaš apetito. 066

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.